siger af. Nu kunne du gå vidt og mig forbi. Du har så lang tid i mit år. Betagen i knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svilde gjorde. Der må være svætserne i her tur. Og sigte bier i mørk, nu niks. Og brød mig kom, smil.

Er glæden at bo en sejn og kendte valgt, når grønne sorge kendt. Og når det ganske dag drøse spilt, bis mamma ruft, vent nach drei winkt. Om op fejl, hun boge geschnitzt,

den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rinde så var så god. Und alles begge derer, Strasserborg. I måske Strasserborg, okay?

tenkte på ikke du var en idé. Even i kan vinde vidt. Oh yeah. For egentlig var ikke du var en idé. Even i det letste. Da der handles licht aus macht. Even fort bevor der lade voll en stemme kracht. Og så mere kom kun at drage.